מגה-הץ, בילי הלי הולי פלקס, שאני שופי שופי שופי שופי. בבי דיקה דיקה, ג'ימי הרסים.